ñoñu tam ñoy yaq kat yi ci kaw suuf, ndax liy defar ci kaw suuf moo di l'islam. Kon li ki yàq l'islam mooy ki yàq ci kaw suuf. Moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l'ard qalu innama nahnu muslihun. Yàlla ne ala innahum